Dokud se odarja, da bi narajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi dnar mi deje, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi naraj zavil.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: This is 4EB FM.
2: Hello.